su se vratili iz nekog, nekog, kako bi rekao, beda, neke loše misli, neke loše situacije. I kad se vrati, kad me vrati pjesma, onda ponovo sve počinje i dolazi do ovakvih situacija.

kad su mnoge stvari odavno mi jasne, kad se isto piće već danima točim.